0: السلام علیکم د دیقان خبرونه ته ستړي مشي په دې خبرونه کې افغانستان کې مالداران شکایت کوي چې مالونو ته څړځایونه کم شوي او څاروي وږي دي
1: په افغانستان کې به کومه دښته چې هیڅ نه وي یعنی وخت چې کومه اوس په غو اندازه اصلي نه دي شنه شوي نو په مالونو باندې تاثیر وکړ مالونه هم ډېر ډنګر شول دي شوډو دي غوښې تولید یې کم کړ یعنی مرضونه هم ورته پیدا شول هغه څړځایونه بېخي کلک شوي ډېر خراب شوي وچوالی ډېر بد ځپلی
0: آزاد څړځایونه مالونو ته کومې ګټې لري
2: په عمومي ډول سره هغه حیوانات چې په آزاد څړځایونو کې سره ول کېږي عموما ښه صحت قوي بدن او طبي وده لري ځکه چې هغوی آزاد حرکت کوي طبي واښه او بوټي خوري او د لمر او تازه هوا څخه ګټه اخلي
0: حکومت او خلک د څړځایونو د ساتنې او خوندیتوب په برخه کې څه کولای شي
3: غرنی سیمه کې کولای شي چې موږ تاسو په دې ساده شکل باندې د ډېر ساده موارد نه استفاده وکړو لکه د چکدمونو نیالګي کینو خلک تخم بیراټیو کې مثلا لاستانه بوټو کې مثلا یو دانه په سل دانه کې مثلا لاستانه په زر دانه کې سل دانه د خپل دغه طبيعي حالت باندې د مختلف ساعتو کې راپریدي د تخم ریزي کې خپل په شکل د طبيعي بیرته راشنکیږي د سرځاینه
0: او د میوه او ترکاریو له نرخونو مو هم خبره وو تر پایه مو ملتیا وکړئ
4: سلامونه ګران اوریدونکو زه اقبال شاهین يم او تاسو له بي بي سي رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ په افغانستان کې د څړځایونو کمښت او ستونزې د هیواد د مالدارۍ او کرنې سکتور یو له سترو ننګونو څخه دي چې په مستقیم ډول د بزګرانو او مالدارانو پر ژوند عایدات او د خوړو پر خوندیتوب اغیزه کوي دا ستونزه په تیرو کلونو کې د وچکالۍ جګړو او د مدیریت د نشوالي له امله

0: بازار خوبی ندارد. نمیدانم که مردم مفلس شدند یا کدام گپ دیگری است.
1: پیش از قطع روابط تجاری با پاکستان، توت قندهار به شهرهای چمن و کویتنیز صادر میشد. اما اکنون باغداران میگویند کاهش صادرات توت بر بازار این محصول خوش رنگ و خوش طعم نیز تاثیر منفی گذاشته است.
2: زهرا شهیر گزارش میداد. آیا تا به حال شنیدین که کدام حزب به نام یک حشره یاد شود؟ یک گروه تنزی به نام حزب مادر کیکا در هند چند روز اخیر توجه زیاد را جلب کرده. این گروه توانسته در کمتر از یک هفته بیش از 11 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام جذب کند و صفحه حزب حاکم هند هم پیشی بگیرد. همه از حرف یک قاضی دیوان عالی هند آغاز شد که برخی جوانان بیکار را به مادر کیکا یا سوسک تشبیه کرد. در این باره از شکیبا حبیب بیشتر بشنیم.
3: یکی از قضات دیوان عالی هند در یک جلسه دادرسی برخی جوانان بیکار را مادر کیک ها خواند و همین قیل و قال برپا کرد. خیلی زود در شبکه های اجتماعی پخش شد و واکنش های زیادی را برانگیخت. در پی آن یک استراتژیست جوان به نام ابیجیت به صورت طنز گروهی را به نام حزب مادر کیک ایجاد کرد. او میگوید این فقط یک شوخی بود، اما خیلی زود به یک حرکت بزرگ آنلاین تبدیل شد. این گروه در واقع یک حزب رسمی نیست، بلکه یک جریان طنزی در فضای مجازی است با شرایط عضویت طنزآمیز مثل بیکار بودن یا فعالیت زیاد آنلاین. اما این حرکت به سرعت گسترش یافت و در 4 روز توانست بیشتر از حزب حاکم هند دنبال کننده جذب کند. این نشان می‌دهد که چگونه یک جمله جنجالی می‌تواند به واکنش گسترده اجتماعی و حتی سیاسی در فضای مجازی تبدیل شود.
4: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
5: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی.
6: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري.
7: د طالبانو حکومت لخوا د ښځې او میړه د جلا کېدو یا تفریق پر اصول نامې د ملګرو ملتونو نیوکه.
8: د یو نامه بیان کې د غراز راغلی چې له بلوغ وړاندې د نجونو نکاح کولو ته د یو فصل ځانګړي کول د ماشومانو ودولو ته د قانوني بڼې ورکولو معنا لري.
7: ځینې دینی عالمان هم وایي له دې اصول نامې ناوړه ګټه اخیستل کېږي.
9: اصلا عقد صحیح نه ده چې کله چې پلار مو کې چې نکاح مو کې چې وړه انجلۍ کې نکاح کې عقد کې هغه اصلا جایز نه ده.
7: د تفریق اصولنامې په تړاو د ځینو افغانانو خبرګونونه
10: مولوی عبدالحد اتی دي. ما د کم عمر انجونو واده په اسلام کې نشته.
11: تر ډیره پورې دې واقع به ډیر ښه نه وي، ځکه هغه مسؤلیتونه یوه ښځه چې په کور کې باید ولري بیا نشي پوره کولی.
7: او ډاکټران هم وایي په کم عمره کې ودونه مور او ماشوم د مرګ له خطر سره مخامخ کوي. سلامونه، دا د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه ده. زه شازیه حیایم. که انټرنټ لرئ نو خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب او ویب پاڼې باندې اوریدلی سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یونما د طالبانو حکومت لخوا د ښځې او میړه د جلاوالي یا تفریق اصولنامه د ډېرې ژورې اندېښنې وړ بللې او ویلي د دې اصولنامې ځینې برخې د ماشومانو ودولو ته د اجازې په معنا دي. د دې اصولنامې له مخې د ماشوم، هلک او انجلۍ په نکاح کولو کې پلار او نیکه ځانګړي صلاحیتونه لري یا دوی ته ځانګړي صلاحیتونه ورکړل سوي، هغه څه چې د فعالانو نیوکې یې پارولی دي. د یونما مشر جورجیت ګانن ویلي دا اصولنامه د هغه پراخ او ډیر اندېښمنونکي بهیر یوه برخه ده چې د افغان انجونو او ښځو حقونه په تدریج ډول له منځه وړي. خو د طالبانو حکومت له دې اصولنامې دفاع کړې او هغه یې چې د پلار او نیکه لخوا د صغیرو انجونو یا د وړو انجونو او هلکانو د نکاح مسله هم رادغاړي له اسلامي شریعت سره سمه بللې. نور جزئیات د سمیع الله مسازي په راپور کې.
8: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما د طالبانو حکومت د دې اصولنامې په اړه په یو تفصیلي بیان کې نسبتا تند غبرګون ښودلی. دا اصولنامه شاوخوا یوه اونۍ وړاندې توشیح شوه. د بشري حقونو او ماشومانو د حقونو د فعالانو له نظره د پلار، نیکه او یا د کورنۍ د نورو غړو لخوا په کوچنیوالي کې یو چاته د نجلۍ په نامه کول یا نکاح کول د ماشومانو په حقونو تیری دی. د دې اصولنامې په پنځمه ماده کې چې ډیر خبرګونونه یې پارولي

0: راغلی چې کله پلار او نیکه پرته نور خپلوان ماشوم هلک یا انجلۍ په نکاح ورکړي دا نکاح صحیح ده، خو له لویدو یا بلوغ وروسته دوی کولی شي یوازې د محکمې د حکم له مخې دا نکاح فسخ کړي. په دې بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي جورجیت کانیون له قوله ویل شوی چې دا فرمان انجونو او ښځو سره توپیری چلند لا ډیر سیستماتیک کوي. د انجونو پر زده کړه او ټولنه کې د دوی پر فعالیت بندیزونو تر څنګ دا فرمان داسې یو سیستم رامنځته کوي چې د میرمن کانیون په وینا افغان انجونې او ښځې له خپلواکۍ، فرصتونو او عدالت محروموي. یوناما وایي په دې اصولنامه کې د طلاق او جلاوالي برخه کې نامساویانه حقونه ورکړل شوي، داسې چې سړی له یوه اړخه د طلاق حق لري خو میرمن باید د پیچلو او مقیدو قضایي بهیرونو له لارې له خاونده د جلاوالي لپاره هلې ځلې وکړي. د یادولو دا چې د اسلامي شریعت له مخې خاوند ته د طلاق حق ورکړل شوی خو ښځه د قاضي په حکم له خپل میړه جلا کېدلی شي. یوناما د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نوي فرمان ته باید د هغو ګامونو په رڼا کې کتنه وشي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو د حقونو برخه کې اخیستل شوي دي. د بلګې په توګه د ښځو د حقونو ځانګړی قانون چې له طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړي کال توشیح شوی، دې قانون کې ښځو ته د نکاح لپاره د رضایت شرط ایښودل شوی او میراث کې یې پر حق هم ټینګار شوی. د یوناما بیان کې د غراز راغلی چې له بلوغ وړاندې د نجونو نکاح کولو ته د یو فصل ځانګړي کول د ماشومانو ودولو ته د قانوني بڼې ورکولو معنی لري. یوناما د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې له ښځو سره د توپیری چلند او د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په ګډون د بشري حقونو برخه کې د یو هیواد په توګه د افغانستان ژمنتیاوې عملي کړي او خپل قوانین، کړنلارې او عمل د بشري حقونو برخه کې د نړیوالو مسؤلیتونو په رڼا کې ترسره کړي. د زوجینو د تفریق اصولنامه یو دیرش مادي لري چې د نکاح، طلاق، پر ماشومانو د ولایت یا ولی امر او نورې اړوند مسلې رانغاړي. خو د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو تلویزیون سره یوه تازه مرکه کې له دې اصولنامې دفاع کړې او هغه یې د اسلامي شریعت له احکامو سره سمه بللې. نوموړي د پلار، نیکه او د کورنۍ د نور غړو لخوا د ماشومانو نکاح او پرې د ولایت موضوع ته په اشاره وویل.
1: ولې دا استثناءات لري؟ البته که چیرې داسې یو پیښه راسي چې پلار یا نیکه هغوی خپل ماشومه پکړي وي، خو دوی په دې باندې مشهور شو دي چې حقیقت نه لري، نامهربانه خلک دي، یا دوی ذهني اختلال ولري، یا دوی په مخدره موادو باندې روږ دي، یا دوی د فقر له وجې نه نور مجبوریتونه ولري، او یا د دوی سابقه داسې وي چې خوا کې دوی د اولادونو سره بېرحمي کړې وي. دغه نکاح سه دوی د ماشومې ورکړې وي، کله چې دا محکمې او قاضي ته ځي او دغه ماشومه بیا بالغه کیږي، د بلوغ په وخت کې دا ماشومه خيار بلوغ لري. د دې معنی دا ده چې دا ماشومه کله ځوانېږي مخکې له دې چې د خپل خاوند سره یوځای شي، دی بیا اختیار پیدا کوي. دا کولی شي دغه نکاح بیرته فسخ وغواړي، قضا ته مراجعه وکړي او بیرته دا قضا فسخ کړي.
0: لکه چې نږدې 15 کاله وړاندې طالبان افغانستان کې بیا وخت رسیدلی، د نجونو او ښځو پر زده کړه، کار او ټولنه کې یې پر فعالیت یو لړ محدودیتونه لګول شوي. ملګرو ملتونو پر راتلونکي کې پر افغان ټولنه د دې کړنو د پایلو په اړه خبرداري ورکړی او دا محدودیتونه یې په تدریج له ټولنې د ښځو د ګوښه کولو په معنی بللې دي.
2: د سمیولا موسازی راپورت غوښوي د افغانستان ځینې اوسیدونکو بي بي سي ته ویلي په بیلابیل ځایونو کې د ماشومانو د ودونو دود شته چې دا بیا د کورنۍ تاوتریخوالي په ځانګړي توګه پر هماغې جنې د تاوتریخوالي، د مور او ماشوم د مرګ او د نورو ناخوالو لامل ګرځي.
3: مولوی عبدالحد اتیدی، ما د کم عمره نجونو واده په اسلام کې نشته. اسلام کې دا شرط ده چې باید عاقل وي، عقل ولري، بلوغ ولري او همدارنګه رضایت ولري او د نجونو د ضرر او د زیان سبب نشي، او جسمي او همدارنګه ذهني توګه باندې انجلۍ باید واده ته چمتو او آماده او مناسب وي. چې هلته د تعلیم نشتون ده، د عصري او دینی علومو څخه ناخبري ده، اکثر په دشمنی دی وجنه او بعضی هغه رواجونه او عناناتو خراب رواجونه او بد کلتور دی وجنه داسې استثنایی قضایا مخکې شوې دي.
4: بلکل زمونږ استاس په ټولنه کې ځینی بدري واجونه شته دي چې یو لاغو څخه په کم عمر کې د نجونو د ورکړې موضوع ده. بدبختانه چې هلته عامه پوهاوی کم ده، د خلکو هغه شعور او لوست کچه کمه ده، نو په دغه وجه باندې په لرو پرتو سیمو کې هم یوه نیمه دغسې واقع را پیښیږي چې د کورنۍ د مجبوریتونو له امله د کورنۍ مشري چې چاته ورپه غاړي، هغې د خپلو اولادونو یا د کورنۍ د غړو په کم عمر کې د ودونو پریکړې کوي، یا تر ډېره پورې دې واقع به هم ډېر ښه نه وي، ځکه هغه مسؤلیتونه یوه ښځه چې په کور کې باید ولري هغه بیا نشي پوره کولی او تر ډېره پورې کورنۍ ستونزې زیږوي.
2: د ځینو افغانانو خبر مو اوریدی. دینی عالم، د شریعت استاد او په ترکیه کې د عالمانو د نړیوالې ټولنې یو غړی ډاکټر فضل حادی وزین د طالبانو د حکومت لخوا د ښځې او میړه د جلا کېدو یا د تفریق اصولنامه ځینې وایي چې ځینې مثبتې او ځینې ډېرې نیمګړې او منفي اړخونه لري. ښاغلی وزین وایي اوسنیو حالاتو ته په کتو له دې اصولنامې ناوړه ګټه اخیستل کېدی سي، او دا د ماشومانو ودونو ته چې د نوموړي په اند یو ناسم دود دی لاره جوړوي.
5: ګوره په همدغه دغه اصولنامه کې د دغه جنجالي او د نیوکې وړ او د اندېښنې وړ یوه ماده همدغه پنځمه ماده ده په دې اصولنامه کې چې ما هغه ټول مسلمانانو له اصولنامه ولوستلې. اصل په اسلام کې، په اسلامي شریعت کې دا ده چې عاقدین، یعنی میړه او ښځه دواړه باید عاقل بالغ د خپل تصرفاتو راشد، د هغه چې هغه د عقد زوجیت عقد صحیح شي، دا اصلي حالت ده. اما ډېر په استثنایي حالاتو کې، دغه ډېر استثنایي حالت چې هغه په سلو کې نه نوي صفر عدد دی کوم نه راځي، چې دا یو اجازت ده چې ولي پلار یا دغه نکاح د وړه نجلۍ یا وړو کې هغه ته په تجویز کې عقد کې. اما دغه په مقابل کې همدغه اسلامي فقه کې دغه د ابن شبرمه ډېر غټ امام دی، او دغه عثمان البتي بل امام دی، تابعی دی، پوسنه اصل کې شیخ ابن عثیمین او ډېر ګڼ شمېر نور علما او فقها په دې نظر دي چې اصلا د حالاتو د خراب د زمانه د فساد او د سو استفاده د منع کولو لپاره دا بوکار ده چې اصلا دغه تجویز صحیح نه ده. تجویز اصلا عقد صحیح نه ده چې کله چې پلار مو کې چې نکاح مو کې چې وړه وړه نجلۍ یا وړو هلک هغه ته پر تجویز وکړي نکاح هغه کې عقد کې، هغه اصلا جایز نه ده. دا په کار و چې د اسلامي فقه هغه رای باندې باید اخیستی او د ماشومې د غیر بالغې نجلۍ او همدغه سه د ماشوم هلک تزویج بالکل دوی منع کړی و.
2: یعنی وزین صاحب تاسو هم دا غنی چې همدغه ماده واقعا یعنی د ماشومانو ودونو ته یو لار برابرولای سي؟
5: زه دغه اندېښنه لرم، دغه نظم ده تشویش ده، اندېښنه ده چې سمه چې ځینې فقها علما پخوا اندېښنه درلوده، اوسنۍ معاصر فقها دا اندېښنه لري. زه په دې اند یم چې دغه ماده ډېر یعنی سوء استفاده او دغه دې ته لار پرانیزي، خصوصا په افغانستان کې چې فقر بشته، لوږې پکې شته، خلک په بدونو خپل لور ورکوي، په بدو خلک ډېر دینه سوء استفاده کېدای شي.
2: او وزین صاحب بل په دې اصولنامه کې د سکوت یا د چوپ پاتې کېدو خبر هم یاده سوې ده، او دا ویل سوي دي چې جلکۍ لویه سي او بیا رضایت ونه لري نو باید خپل خلاصې کې خپل په خلو وایي چې خوښې نه ده یا دا نکانه غواړي، او که چیرې چوپ پاتې سي نو چوپ په دې معنی چې رضایت لري یا قبول ده. خو تاسو افغانه ټولنه مطالعه کړې ده او لامدغه ټولنې یاستئ چې هلته انجونې تر ډېره د شرم او حیا له کبله، د ډار او د ویرې له کبله دوی چوپ پاتې کېږي، نو څنګه چوپ پاتې کېدل دوی دلته دا ګڼي چې یعنی رضایت دی؟
5: دغه مسله د سکوت مسله نه ده، دا بل د فساد او د سوء استفادې لار پرانیزي. اوس ګوري تاسو د سکوت خپل چې اوس د سکوت یعنی دا حالات ته په کتو سره د زمونږ په ټولنه د پاره د بي سي وادي د سي وادي کې د ټټواله ته په کتو سره زمونږ د ټولنیز مشکلات او منفي رسم رواجونو ته په کتو سره د خزو د مظلومیت ته په کتو سره زه ګومان کوم چې دغه سکوت هم یعنی خپل د انجلۍ د خيار بلوغ نه چې فقه اسلامي کې ډېر مهم هغه دا ډېر مفید هغه د خيار بلوغ چې هغه حق لري چې خپل وایي زده سره د دې چې ما پلار یا نکاح می دا کار کړی او زه په نکاح ور کړم لیکن زه نه قبلوم دا. لیکن انجلۍ حتی زه بل الکان زمون پټول نه کی د خپل دغه حق نه دوی استفاده نشي کولای کده سی سکوت صرف یوازې سکوت دلته شرط خودل شي نو کده شي د سکوت نه خلق مختلف تعبیرونه ولري کله سکوت مثلا اوس مثلا انجلی دا وخت څنګه تا کی مثلا نن بالغ شو مثلا دریس مثلا یو سات مخکې بالغ شو نو یو سات وروسته دا خود د خپل د احکام نه دوی آگاه نه دي کنه دا په دې باندې پوه نه لري فقهي پوه نه لري د مکتب د مکتبونو دروازې هم بندې دي نور د دینی پوهه دی هغه تحصیلولو نور لار شهر هم نشته نور ټولنیز مشکلات هم دی نو دا څنګه کولای شي چې صرف سکوت وایي چې یو سات مخکې سکوت کړی او یو سات وروسته وایي چې دا سکوت کړی او دا سکوت ومنل شو نو از می دا چې دا باید د کتبی شکل باید باید انجلۍ ته دا حق ورکړی شي چې هغه محکمې ته عرضه شي د خلکو په مخ کې باید دا خبره وکړي شاهدان باید وسیږي
6: که وزین صاحب بلا خبره دا چه پامدغ وصول نامه که دا هم ولسی بیدی هغا ما شوم جل که جه پلار او یه هم نیکونه لری نو ماما و کاکا هم کولی سی چه دا بلتا به نیکاور که او دا محر مثل خبره هم کرده دا تاسی دا مسئله سنگر زوی
5: کلا چه دسی غلط پیدا چه نه پلاری نه نیکا نه ورور هی سکونه لری دا انجلی او بیا کلا دی ماما خبره و دی کاکا خبره دا رامنس شی نو هغه د مصلحت شرط سره په دې صورت چې دغه خلک په نکاح ورکړي هغه دی یعنی په فساد او په سوء استفاده او په سوء تدبیر باندې متهم نه وي مثلا په دې حالت کې نو دوی کولی شي چې دا عقد هغه کې او که مهر ونه ټاکل شي مهر بیا وروسته دغه نه دمدغه کورنۍ نور نجونې چې هغه په نکاح ورکړي شوی دی د هغه مثل مهر د هغه مانند یعنی وقته ورته عین مهر لازمیږي نو دا مهر کې خو ډېر غټه مشکل نشته په دې مهر مسله کې مهر مثل کې خدای او غټه شکل نشته اما د دې چې د ماما او کاکا او د نور خلک همدغه سي دوی ته د حق ورکړي شي چې صغیره په نکاح ورکړي دغه کې مشکل ده او دا مشکل باید رفع شي
6: دینی عالم د شریعت استاد او په ترکیه کې د المانو د نړیوال ټولنې یو غړی ډاکټر فضل هادی وزین وو چې د تفریق د اصولنامې په تړاو غږیده نړیوالې روغتي چیرنې او خپل ډاکټران په دې ټینګار کوي چې په کم عمر کې ودونه مور او ماشوم د مرګ له خطر سره مخامخ وي په افغانستان کې ډاکټره نجم السما شفاجو وایي چې په کم عمر کې د جنې واده وسی نو فزیکی او ذهني وده نیمګړی پاتې کیږي له خطرناک ناروغیو او رواني ستونزو سره مخامخ کیدای شي
7: فیزیکی وده لا پوره شوی نه د دې لپاره چې لا هم له ماشومتوب په مرحله کې دا قرار لري او فیزیکی وده چې پوره نشي دا جواز ده چې دماغي وده هم نه وي پوره نو سره سره چې روغتیایي مشکلات پیدا کیږي لکه د کم خونه د میکروبونو مداخله بیا د رواني له نظره دا ماشوم لا تروسه کلی یا خپو خواله ته نه رسیدلی چې واده وشي خام وي یعنی نشی کولای چې هغه تصامیم چې یو بالغ شخص واخلي دوی هغه تصامیم ونیسي او خپل ژوند په سمه توګه مخکې بوزي
6: لواده نه وروسته خو د میندواری خبره خو حتما مطرح کیږي دا خو په بیلابیل عمر کې ماشومان بلوغ سن ته رسیږي یا میاشتنه عادت پیلیږي د یوې جلکې به په نکلنی کې وي د بلې به په یولس کلنی کې نو که چیرې یوه نه کلنه ماشومه یا لس کلنه یا اته یولس یا دا فکر وکړي بیخي دا شپاړس ولس دا په دې عمر کې دا حامله دا رسی دا حامله داری یا میندواری دې ته او د دې ماشومې ته څومره خطرناک دی
7: د حاملګۍ په دوران کې کېدای شي چې دوی جګ فشارونو سره مخامخ شي کمخونیانو سره مخامخ شي د امیدوارۍ د دورې نور مشکلاتو سره مخامخ شي د دې لپاره چې د دوی هډوکي لاتروس هغومره پاخ نه وي یا بلوغ ته سم نه وي رسېدلی چې دوی د حاملګۍ ترسره وکولی شي کېدای شي چې د دوی د حوصلې په هډوکو کې فشارونه وارد شي او تنګواله د حوصله پیدا شي نارمل ولادت دوی ونشي کړی او کېدای شي عملیاتونو خوا ته لاړ شي بیا نو زموږ افغاني کلتور کې داسې دی چې بیا وایي خامه نه پرېږده چې ولادت وکړي هغې باندې په کورونو کې د دایو له طریقه د کور د مشرانو له طریقه فشارونه ډیر راځي تر څو د ولادت ته وهڅول شي حال دا چې دا خو بیچارهګۍ به د حوصلې هډوکی به نږدې وي او ولادت ته به آماده نه وي نو دوی ته ډیر فشار پرې باندې راوړل کیږي چې ولادت وکړي او د ولادت د فشار لکبله کېدای شي چې د دوی په مثانه باندې فشار راشي، حتی د فستولونو یا غیر نارمل لارې د ولادي قنات او د مثانه په منځ کې پیدا شي چې دوی خپل ادرار ونشینی ولای، یا د کولمو او د اولاد ځای په منځ کې یو غیر نورمال سوری یا مجرا پیدا شي چې دوی خپل باد یا ډاکومنټیاز کنټرول ونشي کړای، نو فکر وکړي چې دا بیچارهګۍ هم د روغتیایي له نظره وکړول شوه او هم د دماغي له نظره د روحي له نظره وکړول شوه، چې یو بل معیوبیت هم مونږ دته پیدا کوو، او دا چې د مور مسؤلیت هم په غاړه ورته واچول شي، نو دا خپله لا ماشومه ده، نو چیرته د بل ماشوم مسؤلیت اخیستلی شي، او چې ورسره یو بل مشکل هم پیدا شي چې هغه د روغتیایي مشکل یا د کم خونه یا د جګ فشار یا د عملیات مشکل پیدا شي، یا مثلا په ولادت کې سل نورې خبرې دي چې هغه مشکلات هم سره یو شي، نو فکر وکړي چې په دې ماشوم باندې څومره بوج راوړل کېږي او څومره ضربه رسول کېږي د بیچارهګۍ ته.
8: بل دا چې ځینې خلک دې ته خوشاله وي څومره چې د جلکۍ عمر کم وي، وایي هغه د دوی په اصطلاح باندې چې دا خو تنکۍ ده، دوی داسې فکر کوي چې ماشوم به ډیر صحتمند راسي، زر باید واده سي، زر باید ماشوم راوړي، د روغتیا له اړخه دا خپله څومره ناسم فکر ده، او دا په کم عمر کې چې څومره ماشومان میندواره کیږي، تر ډیره ستاسو څېړنې څه ښیي چې تر ډیره د دوی ولادتونه بیا سخت وي، تا د مرګ له خطر سره مخ مخوی کنه؟
7: بله، مخصوصا په افغانستان کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه پورته ده، یو دلیل هم کېدای شي چې همدغه وی چې په تنکیتوب کې ودونه وشي، نو هغې سره لکه پوندیزیان پس له ولاداته کېدای شي چې پیدا شي، جګ فشارونه پیدا شي، او همدارنګه د مکروبونو مداخله زیات شي، د دې لپاره چې دا خو بیچاره عمر نه وړکۍ ده او معافیتي سیستم هغومره قوي نه ده چې مقابله وکړي، دفاع وکړي د مکروبونو نه، نو کېدای شي چې نور مکروبونه هم مداخله وکړي او د دې روغتیایي حالت نور هم سره خراب کړي.
8: ډاکټر نجمه سما شفاجو
9: د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ لاري یا د بی بی سی پر یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼه د افغانستان سیمی او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژي، روغتیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مهیروي.
8: د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه اوري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي دا هسه یو خیال دی چې د زور په کارولو سره به ایران تسلیمۍ ته اړ ایستل سي. کاغلی پزشکیان د څرګندونې پر خپل اکسپانه کړي او لیکلي چې ایران خپل هر شمنه پوره کړي او د جګړې د مخنیوي لپاره هر لار آزمایلې ده، او دوی وایي چې دوی لوري ټولې لارې خلاصې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوز مشر فیلډ مارشل عاصم منیر د ایراني چارواکو سره د سلام مشورو د دوام په لړ کې تهران ته په سفر تللی. تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم د روانې اونۍ په ترڅ کې د دویم ځل لپاره تهران ته تللی و. پاکستان د تهران او واشنگتن ترمنځ په مذاکرات کې د منځګړي رول لري او هڅه کوي چې دواړه خواوې خبرو ته کینوي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د شبنم خان دوران په غاګ خبريږي.
10: د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د نوی وړاندیز د ارزونې سره هم مهاله په سیمه کې ډیپلوماټیکي هڅې هم زیاتې شوې دي، او پاکستان خپل د منځګړیتوب رول لا ډیر څرګند کړی دی. ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر تهران ته سفر وکړي. د دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چار وزیر هم د ایران له ولسمشر سره لیدلی وو او د خبرو پر دا ور کړی وو. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي چې لا هم د غوړاندیزونه تر ارزونې لاندې دي. په همدې حال کې ډونالد ټرمپ ویلي چې خبرې اترې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي، خو خبرداري ورکړی چې که موافقه ونه شي نور بریدونه به هم وشي. ورسره هم مهاله ایران پر هرمز تنګي خپل کنټرول لا ډیر کړی دی. داسې اقدام چې ویل کیږي د نړیوالو سمندري قوانینو سره په ټکر کې دی.
2: شبنم خان دوران و څه باندې شلو هیوادونو د اسرایلو د کابینې د ملي امنیت کې ارخي وزیر بن ګویر له خوا غزې ته د مرستو رسونکو فعالانو سره کړی چلند غندلی دی. بلخو اسرائیل بیا وایي ټول دغه 430 فعالان یې شړلی دي. د بی بی سی خبریال امیر نادر پرې له بیت المقدسه دا راپور لیکلی چې پښتو بڼه یې صابر عزیز وایي.
11: فلسطین آزاد کړئ هغه فعال چې د بن ګویر بریالی توپ نندارې د مخنیوي هڅه کوي ځمکې ته راکاږل کیږي. دا د اسرائیلو د ملي امنیت ښي اړخی وزیر دی چې د کمرې مخې ته پر نړیوالو فعالانو ملنډې وهي. دلته له 45 هیوادونو 428 رضاکاران نیول شوي او 28 شوي چې په ګونډو یا د سجدې حالت کې پر ځمکه پرېوځي. دوی هڅه کوله چې غزې ته بشري مرستې ورسوي خو اسرائیلو ته یوړل شول. هغه وایي اسرائیلو ته ښه راغلاست، موږ د دې ځای واکمنان یو. د ګلوبل سمود فلوټیلا یا د سمود نړیوال سمندري کاروان رضاکارانو په اړه تر هغه وروسته اندېښنې راپورته شوې چې د دوشنبه په ورځ د اسرایلو کمانډو قبرس ته نږدې 250 کښتیو ته د ختلو عملیات پیل کړل.
12: ولی هی ولی دزی کوي
11: دلته هغه څه چې فعالانو وویل ډېره بړي مرمیو په شان وي. اسرایلو دارات کړي چې پر دوی رښتونی مرمۍ کارولې وي. ورسته کې کښتۍ د چهارشنبه په سهار ونیول شوې او د دې کښتیو تنظیمونکي وایي دا کار د هغو خلکو ناقانونه تښتونه وه چې د فلسطین د خلکو پر وړاندې د اسرایلو د روانو جرمونو پر وړاندې اعتراض کړی و. د اسرایلو حکومت دا مرستندویه کښتۍ د حماس ملاتړې بیړۍ وبللې او د دوی د نیولو دفاع وکړه. خو د بن ګویر ویډیو د دولتي همکارانو او بهرنیو هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیره ایویټ کوپر وایي
13: موږ په دې ویډیو کې چې د اسرائیلو د کابینې وزیر بن ګویر خبره کړې ډېر شرمونکي او حیرانونکي صحنې وینو چې د انساني کرامت له بنسټیزو اصولو سرغړونه او بشپړ سپکاوی ښیي. په ځانګړې توګه دا کوم ډول چلند چې خلکو سره کوي.
11: په اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک هکابی وویل د کښتیو دا کاروان یو احمقانه نمایشي ګام و خو بن ګویر د خپل ملت وقار ته خیانت وکړ. اوس د وضعیت د کنټرول لپاره د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په چټکۍ خپل د ملي امنیت وزیر وغانده او ویل چې دا کار د اسرائیلو د ارزښتونو ښکارندوی نه کوي. ایتامار بن ګویر یو پیژندل شوی پاراونکی شخصیت دی او نیوکګری وایي چې هغه د ظالمانه صحنو له څرګندونو خوند اخلي. دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې اسرائیلو کې ټاکنې را روانې دي خو د هغه د کابینې د نورو غړو نیوکه دا پیغام لیږدوي چې ټاکنیز کمپاین او سیالۍ او باید په یوه نړیوالې رسوایۍ بدلې نه شي. د رضاکارو فعالانو غوښتل چې په غزه کې روانو کړاوونو ته پام ورواړوي خو پر ځای دوی د اسرائیلي سیاست هغه څیره بربند کړه چې مشران یې غوړه غنی نړۍ ته ښکارا نشي.
2: همکار مې صبر عزیزو یوې نړیوالې څېړنې ښودلې چې کوترې د لومړي ځل لپاره شاوخوا 3500 کاله پخوا اهلي شوي دي. د هالندي څېړونکو په مشرۍ یوې ډلې له میلاده مخکې د 1940 پیړیو پورې اړوند د ځینو کوترو هډوکي څېړلې او د کوترو د ژوند او بیا مرګ په تړاو یې ځینې معلومات موندلې دي. په قندار کې د توتانو د موسم په پلیدو سره د باغونو او د توتانو د ونو سیوری د ځوانانو د میلو او راټولېدو په ځایونو بدل شوي دي. توت د قندهار د کال لومړۍ میوه ده چې د خلکو په کلتور کې ځانګړی ځای لري او تر څنګ یې د ډیرو کلیوالو کورنیو لپاره د عاید یوه مهمه سرچینه هم ده. نور جزئیات په دې راپور کې چې د شکیبا حبیب په غږ خبریږي.
14: د کندهار د توتو فصل را رسیدلی او د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې د توت میلې هم پیل شوي دي. د کندهار توت لکه د دې ولایت انار او انګور ځانګړی شهرت لري. د کندهار د ګرم اقلیم له امله د دې ولایت توت د هیواد د نورو سیمو پرتله ژر پخیږي. له همدې امله توت په دې ولایت کې د کال لومړنۍ میوه ګڼل کیږي. دا ورځې د کندهار باغونه د ګڼو ځوانانو او کورنیو کوربه وي. میرزا ولی هم له خپل نږدې ملګرو سره د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته تللی.
15: بازار چرنګ سه فکر کوم دونه ځای کا بهونه لري یو خغه د بازار خلک چې رسیدګي نور تلري چې راځي نو بیا له ترانیس
16: خو فکر کوم هغه پریولل کیج چې پریولل سوال توت بیا خپل مزه بایتی
14: د کندهار تر ټولو اوڅار توت ابراهیم خانی سپین او بيدانی توت دی د سیمې اوسیدون کې وای چې دا ډول توت هم د خوند او هم د کیفیت لپاره د خلکو ترمن ځانګړی ځای لري د توتو حاصلات د ساور یا غوایی میاشتې له نیمایي پیل او د جوزا یا غبرګولی تر نیمایي پورې دوام کوي د کندهار ګڼ بازارونه د تازه توتو په ټوکریو سینګار شوي وي او پلورونکي هڅه کوي په داسې بڼه یې جوړې کړي چې د رانیونکو پام ور واړوي د کندهار د توتو ډیری حاصلات د پنجوایی ژړی او ارغنداب ولسوالۍ څخه ترلاسه کیږي په دې ولسوالۍ کې بڼوالي د خلکو د عاید یوه مهمه سرچینه ګڼل کیږي او توت هم د کلیوالو کورنیو په اقتصاد کې مهمه ونډه لري د توتو راټولول د ډیرو کورنیو لپاره موسمي عاید بلل کیږي او یو شمېر اوسیدونکي د توتو له خرڅلاو د خپلو اقتصادي اړتیاو یوه برخه پوره کوي
17: ښکاري بازار به خپله سور دی انډواله سودا نسته
14: له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو له پرې کېدو وړاندې د کندهار توت د چمن او کوټې ښارونو ته هم صادرېدل خو اوس بڼوال وایي چې د توتو د صادراتو کمښت د دې ښکلې او خوندورې میوې پر بازار هم منفي اغېز کړی دی
8: د شکیبا حبیب غږ مو در راپور اوریده تاسو د بی بی سی دویم سترګه خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب او ویبپاڼه باندې اوریدلای سي بل دا چې د بی بی سی پښتو ویبپاڼه ته تاسو سر ورخره کړی هلته موږ نور راپورونه هم خبره کړی دي مهم راپورونه دي یو جالب راپور دا ده چې په خپل لوخي کې باید څومره تاسو خواړه واچو یا څومره خواړه وخوري بل دا چې احمد شارته د ټرمپ لاتر نیولې تر ممشو او فیلانو زمریانو د نړۍ د مشران تر اجی پی ډالی نو تاسو دغه راپورونه او نور راپورونه لوستلی سي دوی مسترګه خبرونه د سپین تړي په لارښوونه صبر عزیز سمیولا مسزی او ما شازیه حیا جوړ کړ کور ودان چې ورته پک وي